0: Je suis un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu
1: comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un peu comme un Ikom chawa pawi ariyo henke kitiko matini benao ngini tima bedi tuwalu ya kholu tujemine okato kwa korgi kwa nao tini Amerika neno jima poon matika binu mano iwe the update and of course ngea tini kika binu mapoon mapatpat logbena tike ye apine arone akaro kwa wengi korgi kwa re kitmano tika binu kiri wa gini bedi biki ngich kitmano laga laga mepeny tika karo kere ini ano matin
2: Weather update man chawa me loka loka paping kipier poru ya bungwen tonna beach speak farmer duon mapegi
1: Le vendredi wa chakon kila ga kenyi ko metin ne kenena la la ma peñ matika katibot in e ken peñ ma pol ma initi ye ga kenyu ene biak ma chipa koti irwom mala mala ka bin mo kenen bat kam mo kenen no peti wa mo ken matiti di ken manuti ka karker enu now tin ne ke ila mo district wa chakke kunu gi kome ene peñ ma do berngi titwal be degree census pier wa chel pe dak beno berngi titwal di womene maktini ka dom lier peñ tin berngi wa degree census pier dak min ken manu tika karkile mo district la vendredi ket manuti ka binu ker enu a ke chen a bechen menen matini wachi kot pedok nento 12 bata birmi chwe pa kot nuti matitiri percent maroma ya beach keken titiri madai la moa district tine kikome kandu mbeni kilometers a beach minu parawa peikin mayamu tika gawana kere enu birin ya ti kilometers a pa wia biero mirigen mati kikidiko mini na matini ila moa district la wini radio then nikabiri mukene mabene penya tika gwenye matiteknomi ya ini bedikere mingyo na ti manu ikit manu weather focus tika katakede districts mukene mapol mapat par wachit konke guluga kany la wini radio tini Pain madom biberu liya tutual biberi liya pain me degree centigrade maro piyara dekwa chel manu kiat mando tika binu kere ke gulu kaka inka dong bene kiat matine pain ya beru nge kere gulu bene tien ngeju pain pedago beru duong tutual o beru e degree centigrade maro miya pa wia bongwen eno kamano tine ya mamati nga ngwaji kompediti tika goe chera ti south east kamano inooni tika ngwaji kilometers a bora piwang chawa chela chel an ya mabiberu madwi tutual bing ngwaji kilometers a pa wia ngwen minikin maumere ini beti kere minge yonati tine ke gulu district la wini vredo Gulu City, and then a ching utuchoro, ching utuchoro, the care appear and when to the care a chill and itch, and a ching to Caribbean, the care appear and a chill, bit on your chow, marama ye. Achawa maramo okay bila nyacha maramo aye apa we are you kedeke apiera beach we are beach now tini bene kedma dwe you kedeke dwe tu chawa biero kedeke a not chawa biero kome di ching mala wuni kadu donyu chawa biero kedeke apiera rio we beachel mirigen matika kate idi wuma okaro enuni nyuru ne kedma no dwe netika gwenye kere tima po de toal adak bene piera beru teak mada we are beka kenyu kikome okara ti kikidiko minin matini la wivri wakanen kongin mokena matika binum any don't focus ma megi tinde ki yagago district ikumaru mi uganda kan kenya yagago district pole e area marketimo neno ma megi ki ye any tinde nyuruni pinye timer ma be yamatika kuru tika ngwechi kilometers marama ye abungwen pe wang chawa chira chil kadon bene yamabiru dwi bibiri kilometers marama ye apa wia riopi wang chawa chira chil miriket matika binu ker eno remember ni yagago achiyo tu chitake apiara teko bichel ikum chawa pa wia rio eni bidonyo dake apiara bichu wia rio minu ni Tinte lokane biri wang chawa pa wariyo kada kia pa wabi chelpan enum minu kini yana matini wako bedi kakenyu kikome kadum bende biak me chepa kota te pasen matitiri tutuan pasen piara riyo wabi kiken kadum bende mwit papeny beri pasen piara bichu ya chel mirikin mati enu kadum bende tini pole inu wani penye atiki pol pol manu wako bende tini nyurne kot karamo chweba chibi beri mapepo tutual ya gago district mirikin matika kate ene kikitiku mini matini let me go to Lira City la wivreyo kit manu tika binu kariki Lira City kachel ki Lira district nge tini bergen matika kati pein madu beru liya tatual baberi degree centigrade minu piyara dekwa chel ilera city kadu mberi kabiri mukene la wivredi utini ya utika ngwaj mene mod wal kilometers mibo pein abiyaru kiken kadu mbeni beri ya timo po wai kilometers apara bichel cheo tujide kia marama ye piyara ngwen wia deke kumchawa machali kiman puru tuj en matika loki fula katika biyaru mikatuwa wale wivredi uki ilera city then bida nyati wai deke piyara bichu wii ario minigen matika kata enu kadu mberi ya mabing waj badwi Berio pe kilometers maroma pawe bichel pe wang chawa chel chel mamier ben pe bit kikero mekenga tika maleng mirkin matika binum dak not matika katiki iwang jawa machali kemani lewi video man speak FM nia tibona siu enkin meno bena wechini mod me maditwal akera tibotin
2: Kipiruka winyo weather update aloha aloha paping kip matika timekwede kipira poru ya bungwen tonnea beach speak farmer duon mapegik
0: Yeah, Intuane, Kadetui Kakenyo, Speak Farmer, Pierre Borgia Bungwen, Tonga Beach, Video Mamegi, Duan Mapegi.